Hevi bilen tørv av skundhjelp, vi tek okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt anna. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.

Jeg vet jo en brukt en bil for 30.000 kroner, og ikke til det en nødt bil. Til Vensel mangler vi brukte biler opp til 100.000 kroner, og tog vil vi feien høyre fra der. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35 45 00. Vensel, vi gleder å høyre fra der.

0: morning comes.
1: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leidde du etter en anlittende arbeidsbille for en god og manelig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten nærmarsker, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås for at du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 23213 eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
3: Hvis du tror at du kunne klokke om, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller sjøvturer. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggur. Gullugluggur. Tofta Jack 2, Gulluveit.

Visste du at dekkservice og endegøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn er gøtta tru av Rydvikshalsen.

0: Hey, jeg John Daniel, sølumæren til Bidderheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltet som klare til å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med Dekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jmin.fo og les meira. Etla, ring av 132-500-00. Jamen, tuin kattevøydare.
1: Mangler der også hjemme? Vi tar hjemme sinne jysk.fo som alltid gjør åpne. Så gjør jeg en tilbudsplay av jysk.fo hverje vik. Vi tar åpne mat der leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
2: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussen i Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan det enda komme håndtet der oppfyrtet fra en samlig en prøys.
3: Værst du kveld? Ta Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Faksekundi. Sletcher tosten.
5: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser, 1255. En perfekt løs til tøyen, vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy, ha bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
6: Du mål, hever høyepunnet, torre hu, etter vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Det var tærløs vinter jo, sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar var størst urval av vinter under plaste, timpre, et av træl, og sverre sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulluveit er det best.

0: du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos av 223-213, eller vidtja heimas jogara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
1: Heimsens beste godletter ui i fyrjon. Vi tjokkar heimas i irishpop.fo. Eisne popkvist hver fredag kvöld og live tonelager hver lørdag kvöld. Irish Pop.

ferast öll ímist. Tøy kanst du velja millum 3 ferastellaslø, Atlantic Airways, Latt, Hent, ella Voit. Og til er midnatt 8. september, har vi da brynar tilbå til Florida og akkurat vel omtakte feramalen, her du kan spære opp i 20%, samme om du velja ferast Latt, Hent, ella Voit. Velja tøyt. Ferien blir av atlantic.fo.

0: la la. My ding ding dong.
1: My ding ding dong. Hadde jeg vært en smeske vindlokker av Fimmel Trush, Nutsjofems, så innser han ikke en ding dong sang. Hva er sånn her sjanken? Han var ut til Tøyen, Andreas. Hette er FM8, heter Fyra Parster, og i det har vi et annet lusje sending av Skråne. Ja, men skriv vindlokken av Fimmel Trush, Nutsjofems, en sms på vi, og i Holtsan, et la kanskje og noen sang, ikke? Ja, men så er så vidt la mynda sendingene gjør en gøy Fyra Parster i førre landet. Ein hef skrivint lokkar a 5-5-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo-nudjo- fyller holdt trus år ui det. Kanst du spela E-Type vi Angels Crying fyrir henne. Holtsan, vinkonnar som gleda seg til varslena. Og varst kvart, jeg vil bare sija, til lukko vi det noen til hans holdt trus år gamlo, som, eller unko må det være, som syter av bøkasannon, og, altså, holdt trus år, det det beste årene her vi har hørt. Så, her kommer leie E-Type, Vi lennon, Angels Crying. Ja, vars gatt, jeg håper at alt som vil ha på egentlig er sitt varsla av innsiktene er gav varsla og en gav an føg er det her jo det. Skriv en lakon, 5.25, 5.25, vi er en lorsla innsikt, ja, så er du vi til å mynda. Det er ikke mer.

0: Her har du et balkjen We Serve i Lennon Island in the Sun. Og ja, du kan skrive inn lokken, ikke at her er et le. Ja, men send meg inn hva du ut indes le. Og hva skal, hva gjørs du ut det? Da en fra dere tørste Ja, send dere en sms på inn av 5-5-5-5-5-5 vi gjør noen le som du bare ikke gjør at høyre på nå. Og så spiller vi den. Vi får høyre et le til Kanye West og til et le om omkring som krever gull om med min rett.
1: She take my money when I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

Her hørte vi Bruno Mars og Lady Gaga vi sendte Lennon Die With A Smile. Og en hev skriver inn til dere av 5-3-9-5-9-5, just som du kan gjøre. Jeg skriver også en sms på innen vi tog noen sangkinskje etter en høltsann. Ja, men så det det som vi spalte her i FM8 ut av noen. Og en hev skriver, god morgen, kunne dit spille sangen Josa Blått. Nå vidt i Estrokmono, da henne kommer fire åkken etter en gåan oppeborna steba sier. Ja, og jeg vil innskje ødlån til kunne i Estrokmono og ødlån til munn, og jeg halte av i vursinje etter å ha Ja, en tessel, ja, sørger høyt for vutsinje. Hjertelig, hjertelig, et lukk og vi lukk man steip noen, og hadde vært en oppåbåren sier, og en fantastisk flott, en fantastisk flott ævrig, virkelig flott, og en glede at hitje etter dist noen, og så gjelder det her unge vutsingene er kjempe, og så gjør sammen vi tar noen måre rutinere, og helt fantastisk. Apropos Josa Blått, ja, jeg fant ikke akkurat han sannsyn av kjipene, jeg vet ikke, han ganske dotten i midten også, men jeg har en annen vutsing av sannsyn, vel man du i leie, vi tar høyre, Dodja for vutsing til Hans Jakob og Ingmar. Ja, til høyre for vutsing og Ivan Løkmanstebe her i Vigstnum. Skriv inn til okken av 5-3-9-5-9-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5

Her hørte vi til Britney Spears, vi lærte noen toksik, og du kan ikke til å lære vi at skrive inn til dere av 5-0-3-0-5-0-5, så jeg sendte dere en sms på inn her av til telefonnummer 5-5-0-0-0-0-0. Nemt av minnest. Og en husker inn til dere, hei, kom tid spela lege Havnara med Jakob og Kenneth. Tusen takk. Og vars du kvett, jeg husker den til spørsmålet. Pent, så skal du også få til et spørsmål. Vi får høre leie Havnara, Kjær Sofusson, Jakob Sofusson og Kenneth Hogarth.

kjøre deg hvordan alt er som du også etter nytt lær, men for meg etter gammelt lær, hånden. Du kan skrive inn til dere, og finne mål trus, nutt og fems, nutt og fems, du kan ikke ta et lær, og så får vi et spil til. Finne mål trus, nutt og fems, nutt og fems, skriv dere ned sms på, så vil det ta som vil spalt her, og i dag noen til tunnsending, heter Lursa-sendingen av FM8. Vi kører fyra parster, torsdag mikta og frutjadag ved Imsons sendingen, så til bare alltid at hendra FM8, torsdag mikta og frutjadag klokkan 20. Vi tar Anna Tasho i landet, gimme dem akt tilbake.

Her hørte vi et balkjent type O negativ i Lennon September Sun, og det var til, ja, två lortstager som hadde innsatt av leie. Ja, det var et så nyslig, vil jeg sagt, at jeg råkner vi at det två som har sittet, eller två som har sittet i samme bil og innsatt av leie. Men, gjør så vel, fantastisk leie. Spesiell rødt, døylig rødt og fantastisk spil etter fylkjende i øsne. Og en annen lortstager skriver inn til okken av 5-5-5-5-5-5, just som du kan gjøre, send okken en SMS på inn av 5-5-5-5-5-5, du vet, hei, det her lortstager sendingen. Lortstager sendingen tøyn sending. Her tøyn SMS på og de som mynda til å gjøre vidt spiller. 5-5-5-5-5-5, send okken en SMS på inn. Og en SMS på inn. Og en skriver, hei, jeg og kollega min sakna sånn jeg og en annan kollega som heter Janni Bob. Man, det er ja, Janni Bob. Kunne vi høre hans interessant til Olivas vi lærne, nei, så tjukk du blitt. Og jeg kan bare fortelle deg rett. Om akkur spyr, herre, kan du spela Olivas? Så for herre jeg sier, jeg kjøler hva kan i det.

Her har vi tjående Olivers, vi Lennon, ja, og Vikko Skalvik, vi Lennon, nei, så tjukk du det blitt. Ja, og tjående til september, så nå kan jeg ut med å gjøre noen etter, og det ganske øyne. Ja, det hula vi skulle lukke å finne frem etter at nå sommerkroppen tjokk nøttelån, ja, for først, tjokk noen vetren. Vi får høre at Lævi Power Roy. Vi får høre en lær som hever så ekkjent gitter jo og bass jo, særlig bass jo. Altså til ja, du kan høre 50 sekunder som sier noen, og så vars du kvært avvis. Vi får høre Seven Nation Army, vi lær noen The White Stripes.

Her hørte vi The White Stripes, vi lærte noen Seven Nations Army. Og hette her to lurer på nå etter FM8, og hette her fyra parter av FM8. Ja, yeah, tannet jeg sendte inn som torsdag, mikdag og frutjadag fra 2 til 12. Dagsens sending av fyra parter ja, yeah, en lustra sending. Lustra sendingen, hon så i sånne her, ja, kjipa, at du kan skrive inn til okken av 5-5-5-5-5-5-5, og en sms på inn, så først to tuttle, yngst, som to inns der, spalt her av FM8. Og, ja, hvis du en halv sann, ja, sendte henne endelig vi inn. Så, hette her lustra sendingen, skriv okken en sms på inn av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5, og så kan du inns der her, og et le. Og en hever skriver til okker her. Gåa morgon her. Ja, men gå inn. Kør du ikke The Jesus Generation tja Forrest Frank fra? Til hvordan min kopper av te? Ja, men vær så godt. Jeg skal skanse der oppe i koppen. Her kommer tutt te. Forrest Frank fra urskærende unger herre som synker vel, og han produserer alt selv. Jeg halte han rettelig, hva man? Halte han rettelig selv om det hele, og det halte han mekner. Til uke. Her får vi da høre Forrest Frank vi The Jesus Generation. Skriv til okkara av 5-5-5-5-5 og yngst her etter.

Her hørte vi leie campingsangen tja campistene. Hette fyra parster av FM8 to lortar etter klokkan. Hun fyr at, ja, hun fyr at norskast hong 12, og vi sendte Luka. Vi sendte en gavar 25 minutter av 3, så sendte okkur en sms på inn av 5.25.25, tja dagsens sending en lortar sending. Lortar sendingene erotikar sendingar, så skriv okkur en sms på inn, så skulle tid nok høyra til leie tid, ikke tja høyra. Vi færa nu at høyra leie Pink Pony Club tja Chaperone.

Her har du et leie Pink Pony Club, ja, Chapel Roan, og hette her fyra parstar av FM8, versionsjader her i Vangdansen, og hette her Lustra-sendingen som av skrånne i det. Torsti fær vi annars vanligvis å heva samrøvå, vi fær heva en gest inn i studio, her vi og gesteren fær at sitte her og hun nakon og prata, og her vi kommer inn og løyve til gesten hon, hva han gjør, og hva han fast vi nu. Det her formatet begynner kommande torsdag. Annars vet jeg så høysnær at, som sagt, samrøvå, vi en gest i torsdag, mig da vet jeg hentan her lortra sendingen, så vi go back to back, jeg sa vikna dit. Mig da vet jeg hentan lortra sendingen, og frutja det det så FM8 live. Her vidt, simpelt hen, få en tånlager inn, at spela pura akustisk, pura til løgene, tånlager innskyr, og annars så sitter jeg og tånlageren bare og har et tonalt prat, når jeg løter. Det frutja det fra Tuccio til Etlo, og jeg kan langt nå avtuka hvor tøvnlager kommer inn kommende frutjetter. Det Tina Mellemgård som kommer inn og spiller noen løv for åkken frutjetteren. Så det seriøst her av FM8 det skjer. FM8 live frutjetteren til han tøtjo tar vi det Tina Mellemgård som vi åkken. Nå har vi da en lusjersending. Og du kan ikke det et lær. Vi har skrevet inn til åkere av 5-0-0-5-0-5-5-0-0-5-0-5-0-5. Jeg skriver åkken og en sang du ønsker at høyre. Vi får at høyre leie The Angel, etla, og som kjent som North London Forever, til at det en som skriver. Hei, versen, kunne man slåpp i hårst North London Forever, til Lewis Dunford? Takk hans godt, og jeg vet vel at du avslås nekvær, men North London Forever, om jeg minns rett, så det en sanger til høyre til Arsenal Football Club, som, ja, det som følger vi i Premier League vet nok at Arsenal litt en dølt om første plass, og man ikke tør for at det ja, Siren Høym heter Captain Grare. Tør så tjekk hvertfall gå ut. Vi tar høyre Lewis Dunford, vi lærer The Angel, North London Forever.

you all. Jeg får lykke pausa, Sanchin, Arne, jeg tenker han etter. Hei, tid. Hette jeg så snart at FM8, etter at du lurer etter. Hette jeg har vært lurer i sendingen, og en par av fire personer som vi har her, som torsdag, mykt og høst, torsdag, mykt og frutje der fra 20 til 12. Og i dag har vi en lurer i sending her, tid av sett tikkere og damer i sendingen, vi har skruet en sms på inn til dere. Vi er enda vi, Arne Sanchin, som Arne har ringt seg her. Hei, kanst du spela You'll Never Walk Alone? Hette her fyrir hans største Liverpool-fan i fyrjun, han øyder Kristoffer. Og Kristoffer Jeshwell, hos i alt annet enn Liverpool-lære, så må jeg innrømme at ja, sentimentet og teksten i Lennon, You'll Never Walk Alone, nekka som stendt med her. Og jeg vil bare si at Likon Ødt som har skrivet inn, og Ødt som har lyst til, tusen takk for Likon. Og om Ødtjen har fortalt deg til i dag, så har du nekvire, du har cool nok, du har gøy nok, og ja, jeg er gøy. Takk for det, Edith. Du må ha en fantastisk dag. Vi får enda vi lære noen. You'll never walk alone.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, rotelian og klaran til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.
1: Picture this, a recording studio somewhere far, far away.
2: Ooh-wee, you bugger!

0: ferast öll ímist. Tui kanst du velja mittlen trúi ferast eðla slö til Atlantic Airways. Latt, hent, eðla vuit. Og til að midnátt 8. september hefur vi da brýna tilbú til flóri og okkar vel umtaktu feramálun er du kan spæra upp í 20% sama om du velja ferast latt, hent, eðla vuit. Velja tutt. Ferin byrjar á atlantic.fo.
1: Hei, hetta David frá Betsy Heim. Omoksa tu að selja? Jeg har kjøpere klarer. Ring til min av 4-0-0-6, så får jeg vidt løske. 4-0-0-0-6. Velkommen til BG-heim.
2: Hvis det to er dekkservice og enda gøyde 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gansland er av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 4-4-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta troi av Rydvigsholdsen.
3: Sønnesa Nutsja, FM 8.

0: Fra portalen nå. Nå sløysen kan bløye nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyne. Portal.fo
1: Skulle hørene kjøftast, setes og i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søk av urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2, Gulle White.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattevøydere.
1: Vandler der også hjemme? Vi tjekker hjemme sin jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg en tilbudsplay av jysk.fo hver dag vik. Vi tar opp med der leier der fra Tutsi Lodge. Jysk, et godt tilbud.
2: Er du show mauer? Vi er online ombord, uten jeg og marsker, vi åpner oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra åpner oss, ferd og støv og samband av sjøen. Ring til åpner oss av 23-213, eller vi

Heimsins bestu gudletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sui Irish Pop rundt med for. Eisen I popkvist hver frutjakvald og live tøvnlager vørst leierkvald. Irish Pop.

0: vit ferast öll í mist. Tøy kanst velja millum 3 ferastellaslø, Atlantic Airways, Latt, Hent, ella Voit. Og til a midnatt 8. september har vi da brynar tilbå til Florida og akkurat vel omtakt til feriemalen her du kan spære opp i 20%, samme om du velger ferie slatt, hent, eller vårt. Veldig og tøyt. Ferien blir av atlantik.fo.
1: Fra Eichene. Nytt tilbå spiller heimasynet. En rikva fantastisk tilbå og spennende nødgjettel. Skå vi langt bort ved 5 megaplatton for 1-mans 13.995. Et lukker av Gemma Song, vi går inn til rommet, 140 ganger 200 for 1-mans 13.595. Vi topper adresse og på 1. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme oss i åkere, eitje.fo og les tilbudsplayet. Eitje, eit sinter hundalierer.

0: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren fra Bedrøheim. Vårst du av, har vi til å ha en høyland liste av feltkjøk som vi klarer å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bedrøheim.
1: Heimslands beste godletter ui i følge. Vi tjokker hjemme oss i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist hvert fortsatt kvalt og live tonelager hvert leier kvalt. Irish Pop.
2: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper omtant til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker? Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan den etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk, få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice, enn gøtta tru av Rydvigsholdsen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskiban? Tja tja mannen, vita vid hvordan tuttlingar Mijil tuin kassaskiban Tui vaita vid her en holdarlås som trittjar at alt spelar saman vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vaita kassaskipaner til mætstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Mangler der også heime? Vi tar heimasuna jysk.fo som alltid gjør åpne. Så gjør eisen tilbudsplei av jysk.fo hverja viku. Vi tar åpne maen der leier der fra Tutsit Laja. Jysk. Eit godt tilbud.
2: Visste du at Vensel hever plateverkstad og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Vitferast alt i mist. Du kan stå velge mellom tre ferieselerslø til Atlantic Airways. Latt, hent, eller vårt. Og til midnatt 8. september har vi det brynet til på til Florida og akkurat vel omtakt til feriemålen, der du kan spære opp i 20%. Samme om du velger ferieselerslø til latt, hent, eller vårt. Velge tøyt. Ferien blir av atlantic.fo.
4: Du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Tørvar tær nutj arbeidskleier? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Kjegelfjers, 36 Kjegelfjers. Norsk.
1: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Eisne popquiz hver fredagkvöld og live tonelager vørst leiakvöld. Irish Pop.
2: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter av håndene, og Gansland er av 3 minutter dekko. Så skånda deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, eller vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke lov. Dekkservice. Endegøtta 3 av Rydvigshalsen.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel brøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.

0: vit ferast öll ímist. Tøy kanst du velja mellom 3 ferðaslø, Atlantic Airways, Latt, Hent, ella Vuit. Og til að midnatt 8. september har vi da brynar tilbå til flere av okkar vel omtakte feramalen her du kan spære opp i 20%, samme om du vil ha feras latt, hent, edla vuit, velje tutt. Ferien blir av atlantik.fo.
1: Hei, hette David fra Betsyheim. Om også du har selja, jeg har kjeibare klarer. Ring til moin av 4.5 nutjefors 06, så får vi til verska. 4.5 nutjefors 06. Velkommen til Betsy Heim.
2: Du all fagra land med drungar her.
3: Börjar til HM2020. Vil du oppleva enda et håndbåsaventur i Tyskland?

ferast öll ímist. Tøy kanst velja millum 3 ferastellaslø, Atlantic Airways, Latt, Hent, Ella Vuit. Og til midnatt 8. september, her vi da brina

0: tilbå til flere av akkurat vel omtakte feriemalen, der du kan spære opp i 20%, samme om du vil ha feriet slatt, hent, eller vårt. Veldig tøyt. Ferien blir av atlantik.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

Er du showmauer? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.